0: 学过门个鬼，没说，就开玩笑呀。有什么会看？你怎么等个门接等个鬼？呀，一切没说，就开玩笑。我感觉过看你这个家。
1: 你问
0: 的啦，公主。你问的，公主，我跟他讲，阿妹。
2: 阿妹。
3: Ya me samo sung ngai ke ke ka ke ke kho kho mang hm ka e tam hm ta ke te tia e ma avasi ka gele ka hm ta ke kho mang ka a kom te ke dui avasi ka gele ka dui sung ka u si si ka kho ngo ka ke ke wola ma e na ma sa ke mo sung ya ya ke ka ke ke wola

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ndo te kweze te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawo seko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe, no te uke na kwe bori je te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Quedoe, the Kaoki, Arata, Alkarake, the Moor, the Sauma, taking Yerata, the Havana Kabao, Akaito, take wins, and then give him Moko. I did to add it up with Ausako Kumo to Kuakuri. Yato did that extra. Tell Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia, Kia,

Kweto wena te tla o ke ya gata tsane kara kyede te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le a ka ndo te kwitse te nge bi moko a yiti do a tsi ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go hatse kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo go te kya e kara ka e kwa go o he no te o tsena tse bori tse te komo go x ka fm ga e te o ngongoro he.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kinge wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwinze, te ngevi muoko. Ayi ji do haji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te uke na kwe borize te komo kuhe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

chikage tom na pulung apulna o ka hang ka kun atang kasum ba ta ko kam kala ina ma o tamya tiun atang xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september